0: akọrin ilataaro ni o ti sun mi igbo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin fọkan balẹ ọnu ati ila re ni mo fe fi han e o ya wo ore ore
0: Takashi pẹlu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pẹlu kodu e *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
2: Bodajide, bodajide, ki lo shele, ki len sonu jonu ni yi, shen lala ni, aben shiron ron.
0: Mo sese jini, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okalara awon to gba owo lodo Cashie. Wa la ojo bibere wa si imuse pelu Cashie. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani koko jare o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Cashie. Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot to sose laikuno. Ajo to risi tete orire ni pele Oyo lo fun telu Cashie. Eni odun meji di logun soke nikan lo le kopa lati

0: kaabo lati ile America. Ile agbara nbi. Eja toju bole. Kana kawo ta ba le ri oro asiri gba lati le. Hello.
1: Hello sir, emi na ni e ma gbadi ni eda.
0: Hello.
1: Iya to soro omo re ni na ni e ma binu eda ku. Emi ni. Iya to soro project omo eyan na ni. E ma binu eda ku to mo
0: je
1: ni yo da.